long væk, lukke ande. Luk hvide fyrre, gib nød uf. De skal drive rostet i, wann du nød moves. Lauf hvide fyrre, du bist nød